go. Vi metrialer ti vikil singlal. Vi anastin kol go fi bere kui chol. August jo kwe skilin tenger klol.